0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Persediaan anu bersih kok teratur perlu binuanan pendawan untuk merun perian alap kok keselamatan tak penduduk engkok pengogo tak daerah Nabawan. Adu Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yasin Mara. Amalan bersih gaya kojo mengkituan imej alap daerah tapi pan kulit ngelak ngeleret ni penyakit. Beliau marak bagi boy job program kuayak perdana peringkat daerah Nabawan tinutan lek lebih 400 penduduk. Ling ni usaha ngekal kebersihan pekan merluan kerjasama Semimon terposok majlis daerah Nabawan anu pengen peranan diam pengurusan kebersihan malap kawasan awam engkau merun kempen kesadaran terhadap penjaguan alam persediaan. Program A skuad agensi anti dada kebangsuan AADK Nabawan nerima anugerah penutan paling iko engkau kumpulan zon gadung ni umum sebagai penerima anugerah perunan buat segik paling langah. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entu dua lagi. Jawatan kuasa melingau proses ngedaftar premis tungan temban jaka pendok niat pengen lesen penerun. Lebih 3,000 pengusaha terbiak diam program kabun dapur. Bagaimana abar-abar di Melat ke Mabtu, abar di sini boleh senunting lek muli gubong dekat seksyen berita ehwal semasa. Kok pon baik tenerjemah lek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.